Сүймлік радио аңлығычы достар, нөвәтті әділ араманлар болыдығыны біз әрбилер намлық қанзочы нақша.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Әчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
1: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
0: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Тарынып қалған гуманлық ахвалын байқыған аман вақтыда 110-ға телефон қылып сақшығы мәлім қылышы керек. Шинжан гуан органлары торыны тазылаш мәксус әрекетіні сәжіл чоңқырлаштырып, нұқтылық сахаләді ұчыр ашқарынып қылышты ке, гәуділік мәсілләрі чын көзләп, пұқраланың шәксі ұчырыны қанынсыз топлаш, еліп сетіште қанынғы қылап жинайы қылмышлағы қаттық зәрбі беріп, амының ұчыры вә малмүлік бейхәтерлікіні бүтін күч білән қоғдайды.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Дусқыча. Үрімчеді хава бұлытлық. Температура 24-тін 34 селсия градусқыча. Хава райды мәлумат аңлаттық. Үрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станцының қанунсызға әмірақ программысы бойынша алтыш бәрдіқ. Яқтұрып, аңлығының лағы рәхмәт.

Қадырлық тұстылар бұл қытымқы программызда түвендікі мәзмұларды аңтышпе. Жауқу ғайри моди мәдіниет мұрасы оқияны, язлық тәтілік тәтқиқат өгініштікі әтварлық бойымға айландыр дейдіген мәзмұнды сөзләп беріміз. Ез игілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлар сәйіпімізді, аптапқы селіп құртуш иқсади тоқсын нахиесідікі амының ішқы орылышып, кірімні көпейтішкі түрткі болды қатарлық ұшырлардан алтымыз. Радио аңғучыла. Программыз Синжан радио телевизия станцының еңі таратқу сұлушетін абоншылар терімін алдымас қадамын алтылды, әмді әр вақыт қайтырып аңғы болады. Әмді дейқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмалырды болсын.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ұватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізің дамылайштырымыз. Томыз мәзгілді мейбілердің құш едейт қаралды. Ішкі күнді бұян ғучуңа езі, шиди базыры, шашәнізі кәнтідегі тауызлар базарғы селініш мәзгілін күтіп алды. Шу жайының алайды кәсіпі бұл үсіпті білән құмлықты өзкен бұл татық мейбілер кәнт ахалдарының кірмін ашырыплы қалмай, яны құмлықның гірвекіде ешіл экология мұдапиелдейіні есіп әрпа қылды. Әмді бұ әқтікі мәзмұларын дейқтіңлағы сонымыз.

1958 жылдан 1969 жылғыча Дөләтлік план комитеті кадрла іштін сыртқы мектепінің оқытқышысы. Халық игілігі универсал идарысының инженері болған. 1970 жылдан 1975 жылғыча Дөләтлік план комитетінің 7 май кадрла мектепіге әмге қылышқы түшірілген. 1975 жылдан 1979 жылғыча Нефт санаиты министрлігі Турбу Йолы идарысы электр энергия хабарлашыш құрылышы шеркеті ішханысының муавин мудири, кандидат мудир инженери, Джунго Иждымай Пәлілер Академиси санаат ықтисад тәтқиқат ханысының мудири болған. 1979 жылдан 1983 жылғыча Дөләтлік Иқтисад комитеті Еқылғу энергия идарысыда башқарма башлығы, универсал идарысының муавин башлығы, карханаларының техники өзгертішіні башқұрыш идарысының башлығы, Дөләтлік Иқтисад комитетінің әзасы болған. 1983 жылдан 1987 жылғыча Дөләтлік Иқтисад комитетінің муавин мудири, Парт корпусының әзасы, Дөләтлік Иқтисад комитетінің муавин мудири, Парт корпусының муавин шужисі болған. 1987 жылдан 1991 жылғыча Шанхай шәһәрлік парткомның муавин шужисі, шәһәр башлығы, шәһәрлік парткомның шужисі болған. У Шанхай санаат құрылмысыны тәңшеп, яңы тәрәқият әвзәлігіні қайты тәшкеліліп, халқара рақабет ықтидарыны күчейтіп, сыртқы үзләнген ықтисатны раваждандырыш yolu да меңіші керектеп отырғы қойып, пудуңны ичеш, ичевітішнің мағиетлік башлыныш басқұшығы керешігі түрткі болып, Шанхайның ислахат, ичевітіш бә тәрәқиятыға яңымы ілгірліген алда пұқты асас салған. 1991 жылы Yoldaş Jorungji Govyenning muavin zongdisi, qo'shimcha Govyen ishlab chiqarish ishxonasining mudiri, part korpusining shujisi, qo'shimcha Govyen iqtisod sodi ishxonasining mudiri, part korpusining shujisi bo'lgan. Mashina elektr energiyasi, temir yo'l qatnashi, metallurgiya, ximiya sanoati, yenik sanoat, to'qimichilik qatorli xizmatlarga mas'ul bo'lgan. 1992 жылы 10 айда Yoldaş Jorungji, Jongo Kompartiyasi 14-cü növətlik Mərkizi Komiteti 1-ci Umumi Jığınıda, Mərkizi Komitet Siyasi Bürosunun əzalıqıqa, Daimi Komitetinin əzalıqıqa saylınıp, Govyenin daimi xizmətlərgi məsul bolğan. 1993 жылы 6 айда Qoşımça Jongo Xalq Bankısının başlığı bolğan. О, Yoldaş Deng Xiaoping'ның жәнөпні көздің кәчіргенді қылған сөзінің ройыны пал тәшвік қылып вә ізчіллаштырып, партия 14-ci құрылтыйының ройыны ізчіл әмәлейләштіріп, ұслахат, ечеветеш вә заманулаштырыш құрылышыға күчәп түрткі болған. Көптіріп өзіра қәріз болып қелішіні ені қылашыны тәшкілләп yolu қойып, мәвқәні мағайеттін түзәш мәнбәдін ені қылашқы қаратып, қарқындыларының тижарет аяты күшіні ашырған. Макролық тәңшеш тізгілләшіні күчәйтіш вә яқшылашының пікір yolu, тәдбірлеріні муакимі қылып түзіп, тонышыны енімі бірлік кәлтіріп, иқтисатының зияды қызып кетішіні өзгертіш, пұл пахаллығыны тізгілләш, Yomşaq konuşni işqaşırışda nurğun alaydı ünümlü xizmətlərini işligən. Maliyyə baj tərtibini küçəb tərtib selib, maliyyə iqtisad intizamını çəngətib, baj iliş, baj başqırışını küçəyitib, maliyyə baj ıslahatını tezlətib, pul muamilə tənşəş tizgillə sistemisini mükəmməlləşdürgən. Açlıq bazı və setiş tüzləməsi ıslahatını ilgir sürüb, sosialistik bazar iqliginin təlipigə uyğun kildiğən açlıq setiş tüzləməsini ornutub, dekallar ixtiyar qılğan asasda açlıq deyiriydiğən çoğun aillər hödəgə iliş, muvafıq köləmlik iqlikini ravajlandırışını yolu qoyğan. 1997 жылы 9 айда Yoldaş Jorungji Jongo Kompartiyasi 15-ci növətlik Mərkizi Komiteti 1-ci Umumi Jığınıda yeni bir qıtım Mərkizi Komitet Siyasi Bürosunun əzalıqıqa, Daimi Komitet əzalıqıqa saylınğan. 1998 жылы 3 айда 9-ci növətlik Memleketlik Xalq Qurultayı 1-ci Jığınıda u Govyenning zongliligiga tayinlangan.

кейін Гоуен парткорпусының шөжесі болған. Асия пұлы муамілі кризисінің зәрбісі вә дөләт ішідекі пәуқылады зор кәлкін апты алды да, у партия мәркізі комитетінің орылаштырушы бойынша муапы қысыш асасыдекі малия сиясты, пұл сиясыны ел қойыштын актып малия сиясты вә пұқта пұл сиясыны ел қойышқа өтіп, ішкі ехтияжыны күчәп кеңайтып, ноқтылық сахаларының ыслахатыны чоңқырлаштырып, ықтисатның мұқим тез ешіні сақлыған. Кәсіп құрылымысы, район құрылымысы вә шәәр езі құрылымысыны омымызлік тәңшеп, йоқыры яңы техникалық кәсіплер, болып мұ ұшор кәсіпіні зор күш білен раваждандырып, заманеви мұлазыметчілікнің тез раважданышыға пағал мәдәт беріп, ықтисатның еші сүпті вә үнімін күчәп өстірген. Езгілігі еза диқаллары мәселесіне әл қылышыны гәуділік орынғы қойып, езгілік құрылымысыны тәңшешіне шарайтқы қарап ілгірі сүріп, езіларда намыратланы елеш, ронақтап тұрыш қызметіні күчәйтіп, шәәр езіларының маз тәрәқиятіні ілгірі сүрген. Сыртқы ічіветішіні кәңайтыдыған, экспортқы илхам бердіған бір қатар сиясет тәдбірләні қолынып, халық пұлының қымметіні шүрі мәстікте чан тұрып, базарыны көп мәнбәләштүріш стратегиесі вә сүпәт арқылық үстілікні егіләш стратегиесіні ел қойып, чәт әл мәбліғіні пағал жәліп қылып, ішкі ташқи ішкі базар, ішкі қыл байлықтың техім яқшы пайдалынып, Шанган халқыра пұл муамілі мәркізінің гүлініші вә мұқымлықыны қәтті қоғдыған. Экологилік мұйтны қоғдаш вә бәрпа қылыш салмықына ашырып, ер қезілімі байлық қатарлық байлықларыны башқұрышыны күчәйтіп, күшіні мәркезләштіріп, ноқтылық вада район қатарлықларының болғынышыны түзіген. Дөәлет қарханылардыкі іш орындың қалған іш қызметчілерінің асасы тұрмыш қапалыты, ішсізлік сұғыртысы, шәәр базар ағалдырының әң төвен тұрмыш қапалыты түзіміні орнытып, іш қызметчілерінің іш шәққіні неси қалдырыш, іш орындың қалған іш қызметчілеріні қайты іш қорылаштырыш қатарлық мәселелеріні зор күш білен әл қылған. Өкімет функциясыны давамлық өзгертіп, өкімет аппаратлары ислахатыны ілгірі сүріп, өкіметтің өз құрылышыны зор күш білен күчәйткен. Йолдаш жорыңжи Гоуенның зонлисі болған дейкен, яна ілгір кейін болып, Мәркізі комитет мәқсіз комитетінің модері, Дөәлетлік ықтисади түзілімі ислахаты комитетінің модері, Дөәлетлік пәнтехника муарып рәхбәрлік группасының башлығы, Гоуен сәнша құрылышы комитетінің модері, Дөәлетлік дөәлет мұдапия сәпәрвәрлік комитетінің модері, Гоуен ғарбы районы ічіш рәкбәрлік корпусының башлығы қатарлық вәзіпілеріні қошымчы өтіген. Иқтисади түзілімі ислахаты, пәнтехника, муарып, ғарбы районы кәнкүлемді ічіш, дөәлет мұдапия санайты қатарлық сахаларға нұрғын юрек қынını сәріп қылған. Йолдаш жорыңжи Гоуенның муавин зонлисі вә Гоуен зонлисі болған мәзгілді, дөәлетіміз пилаллық игілік түзілімісіден социалистік базар игілігі түзілімісігі өтіватқан ашқұшлық мәзгілді тұрвататты. Йолдаш Жаңзамин ядролығыдекі партия мәркізі комитетінің күшлік рәкбәрлігіде, у малия баж түзілімісі ислахатыға риясатчылык қылып, баж адыл бұлыш вә баж түзіміні аддилаштыруш ядро қылынған зор баж түзімі ислахатыны омумүзлік йолы қойып, мәркез білен ерліктің шоқоқыны муапық айрыш асасыдекі баж айрыш түзімідекі малия түзілімісіні йолы қойып, езі баж хәк ислахатыны ноқтыда сынақ қылған. У пұл муамілі түзілімі ислахатыны пағалы ілгірі сүріп, мәркізі банкінің функциясыны янымы қиліплаштырған. Соды банкісі, ташқы перевод түзімі, аксия қарарлік мал базары қатарлық ислахатларыны чоңқырлаштырып, мәмлекет бойынша бір тұташ ічіветілген, тәртіплік рықабәтлешідіған, қаттық башқұрылдыған пұл муамілі базары системісі бәрпа қылышқа түрткі болған. У дөәлет қарханлары ислахатыны иқтисади түзілімі ислахатының мәркізі халқыс қылып, мүлік оқуқы иніқ болуш, оқуқ білен мәсуліет айдан болуш, өкімет білен қарханыны айрыш, башқұрыш ілмей болуш тәліпі бойынша, заманеви қарханы түзімі құрылышыны тезілтіп, дөәлет игілігінің жайылышы вә дөәлет қарханларыны өзгертіп тәшкілләшіні стратегия жәттін тәңшіп, іш орындың қалғалылар вә ішсізларының қайты іш қорылышыны жәзмен түрлік

0: 0,16%. Oқшаш мәзгілдікідін 81,3% ашты. Бұның ішіде ең энергиялік автомобилдің 553 мүңі экспорт қылынған болып, алдыңғы айдыкідін 5,17%. Оқшаш мәзгілдікідін 1,15% ашты. Бұйылның алдыңғы 7 айда 6,140,000 автомобил экспорт қылынып, оқшаш мәзгілдікідін 66,18% ашты. Бұның ішіде ең энергиялік автомобилдің 2,909,000 экспорт қылынып, оқшаш мәзгілдікідін 1,12% ашты. Джунго автомобил стратегиясы вә сиясәт тәтқиқат мәркізінің али тәтқиқатшысы Лиу Фэнг мұндай деді. Джунго автомобил кәсібінің дүниеви рекабет күші сыжыл ешіп атыды. Еңі энергия бүтін кәсіп зәнжірі әузәлігі экспортның оңысыз ахвалды ешіға терек болып, автомобил базарының ең еш ноқтысыға айланды. Лиу Фэнг мұндай деді. Джунгоның данлық маркалары ең энергия, әқлілеші сахасыда дүниеви үстілікні шәкілләндірді. Мәсулат сүпті вә техник сәвиясы чәтел базарларының ихтияжыны техім яқшы қандыра алайды. Джунгоның техім көп автомобил қарқалары чәтелді зауыт құрып, сетіш мұлазымы тоғыры шәкіләндіріп, нұқыл мәсулат сетіштін тәдіреже системлық чәтелге экспорт қылышқы үзләнді. Мөлчәрімізше кейінгі 20 жылда экспортта еліне бірқадар тіз еші шалты сақланыды.
1: Станциямыз хәбірі. Колумбия таратқыларының Колумбия дөләтлік апет қауіп қатарыны башқұрыш идарысы 8 айының 12 күні елан қылған саллық мәліматыны нәқіл кәлтіріп қабар қылышыча, 8 айының 10 күні мәзгүр дөләттің ғарбі қысымыда үзбәрген 7,10-4 бал күшлік ер тәвірәшті 241 кіші қаза қылған, 3771 кіші ярланған. Азыр іздәш, құтқызуш, апет әхвалыны бағалаш қатарлы қызметлер давамлық ішленмәктікен. Колумбия үкіметі 8 айының 12 күні ер тәвірәшті қаза қылғаларға мәмлекет бойынша 3 күн тәзіе білдірдіғалығыны жақарлы дейді. Өрметлік радио аңлаушылар. Юқырда мәмлекет хәбәрләре вә халықара хәбәрләр аңлаттық. Хәбәрләребезнең дикторлары Гүзәлнур Розы белән Бәхтияр Турды. Нәүәтче мөхәррире Иминҗан Исмаил. Назаратчысы Бәхтияр Турды.

шөсінің олеме керіс фестон Иранның позициясы интайын инік. Яни, өзінің ормуз боғызны контрол қылыш ықтыдарыдан пайдылынып, текімі көп нәпке ерішіді. Өзінің тәліпі қандырылыштың бұрын, ормуз боғызда қатнашны омамызлік әсті кәлтүрішке алдырмайды деп қарады. Америка Иран оттыры қойған ормуз боғызны қайты ечі шәртіні қобыл қылалмайды. Тәхілчілер мұндақ деп қарады. Әгер Трамп үкіметі Иранның шәртіні омамызлік қобыл қылса, Иранға тәслім болғанға барабар болып, дөлет ішідікі омыви пікір вә район итбағдашларының көп қыл бесіміғі бәрдашлық берілмейді. Нөветті Америка Иранның ба сорышыға тегі инкас қайтырмады. Лекін шүні алдыны көрбілішкі болады ки, Америка қысқы мұддат ішіде зор дәрежде yol қоймайды. Шықтырап кейін яна өздерінің тәліпі бойча келішім бағаны отырғы қойды. Әтті яна әрбей тоқыныш үзбериш ехтималлығыны нәзірдің сақыт қылмайды. Бұнадын башқа, Хормуз боғызы yolыда үздіксіз үзберген ғожым қылыш вәқайларымы дипломатия сөхбітіге өзгіріш еліп келді. Әрәп бірләшімі қалейпілігі таратқыларының 8-ci айның 8-ci күні қәвер қылышыша, Әбу Зәби дөәләтлік нефт шіріктінің бір парақоты шөкіні сәәрді Хормуз боғыздың өтіватқанда башқұрылған бомбының ғожымы ғошырған. Оман соды парақотыға қартылған ғожым бұл районда дауымлық үзбәрсе, сөйхбәтнің ілгірлешіге тосқұлық қылышы мүмкен деп ағахландырды. Хормуз боғызның орынны еліштәс. Нөветті Хормуз боғызны қайты етішінің ыстықпалы еніқімәс. Ершари энергия баасы дауымлық дауалғып, райондегі нефит ішіліп шығарғычы дөләтлеріні Хормуз боғызны айылынып энергия экспорт қылыштығы сәплімі лайхәні іздәшке қыстыды. Американың малия министрі Бесинт яқынды мұныларыны білдірді. Баған сірі көп энергия транспортының Хормуз боғызын айылып өтішіге әгішіп, Хормуз боғызы стратегілік мойымлықыны тәдірже йоқтыды. Бірақ тәхілчілер, Бесинтнің бұл сөзі Иранның Хормуз боғызыны башқұрыштығы сөз хоқуқыны азізлетішіні мәқсәт қылыды. Хормуз боғызының ершари энергия транспорт системісідікі мойым орны қысқы мұддат ішіде өзгермейді деп көрсетті. Ұрыш партылығандын кен райондегі нұрғын нефт ішіліп шығарғычы дөләтлер Хормуз боғызыны айылып өтідіған энергия транспорт линиясыны ішкіріштірді. Сауди Арабистаны шарқи қысымдегі техімі көп нефтінің нефтіні ғарбы қысымдегі Янбу портығы еткізіп, Қызыл деңіз арқылық экспорт қылды. Әрәп бірләшімі халипілігі құрықлық елі арқылық Парыс қолтықы вә Оман қолтықыны тұташтырдыған Әбу Зәби нефт турбісі транспорт мақтарыны зор дәрежде ашырды. Ирақмы құрықлық елі арқылық нефт экспорт қылышқы башылды. Таратқыларының қәбірі қарғанда бұл райондегі нұрғын дөләтлер Хормуз боғызыны айылып өтідіған яңа турбы түріне құрышыны ойлышып өтіпті. Бірақ тәхілчілер мұндақ деп қарады. Бұл линиялар пәкәт тарқақлаштырыш вән жидді әхвалға тақабыл тұрыш ролыны ойны алайды. Қысқы мұддат ішіде Хормуз боғызының ядролық орынны алалмайды. Тошуш мұқтардың қарғанда сәплімі линияның тошуш күчі Хормуз боғыздың хелілі түвән. Ашқары саллық мәліматы көрістілішчі, Америка Иран ұрышдың бұрын әр күні тәхминен 20 миллион тонғдың артық нефет Хормуз боғызы арқылық тошылатты. Әзір Сауди Арабистаны білен Әрәп бірләшімі халипілігінің турбы yolы арқылық әр күні аран 4 миллион 700 мүн тон нефет тошығылы болуды. Ұзақ мәзгілдің қарғанда еңі транспорт системісі құрылышы нұрғын қиыншылықларға дош келедікен. Қатар ершары мәселесі бойынша Оттыры Шәріқ комитетінің yuqori дәрежелік тәтқиқатшысы Фередерик Снидер мұндақ деп көрсетті. Сәплімі әсле құрылышыға нұрғын мәбләғ кетеді. Оның үстіге мұрәккәп сияси мұйыт вә бірқадар ұзын құрылыш дәуірейлікеге жетілуді. Иқтисад вә бейхәтәрлік жәәтті муапық әмәс. Бұныны башқа қысмен райылылардығы дөәләтлер Хормуз боғызыға құрылымы характерлік тайынды. Мәсілен, Күвәйт, Қатар вә Бәхрайын қатарлық дөәләтлерінің Парыс қолтығыдың башқа деңіз қырғықы линиясы йоқ. Нефт экспортыда пүтілләй Хормуз боғызға тайынды. Қысқы мұддат ішіде сәплімі линия тепеш наайт қиын. Америкада шығарған Нью-Йорк вақт гезетінің мақалысы да тәхлил қылынып мұндақ дейілді.
Орымыз бұғыздың мойымлықы тошуш ықтыдардыл әмәс. Техімі мойымы, парыс қолтықыдекі энергия экспортының бұ тар елға юксәк тәрежді мәркәзләшкәлігі дә. Алақыдар сәптімі лайхәлерінің ер шарының энергия транспорт әндісіні өзгәр тәліші тәз. Өрметлік радиоанлық ұчыла, юқырда Дұнияғы нәзір программымыз бойынша аңылтыш бәдіқ. Бұ қытымқы программымыздың дикторлары Гүзәлнұр Роз білен Бәхтияр Турди. Нөвәтчі мұарыры Иминжан Исмайыл, назаратшысы Құрбан Сажаппар.

Қыпыл тұстағыны ватқыныңла сәнәт сәрінсі программысы. Программызда әрмілләт халқыныңладыр нақшы музыкалары ұзырыңлады болды. Әмді қазақшы нақшылардың «Яз кетісі» намлық нақшын ұзырыңлағы сонымыз.

Қадырлы тұсланып отқырыңлар сәнәт сәңіцей программысы, программызды әрмілләді қалқырын надыр нақшы музыкалар ұзырыңлады бұл ғатыды. Әмді мұңғылчы нақшыладың партияге тәғдім намлық нақшыны ұзырыңлағы сұнымыз.

Қадірлі тұлғалар, ұватқаналар, сәнәт сәхнесі программасы, программызын дамлаш тұрмыз. Әмді көңіл арамыңлағы көңілімдікі адам намлы қырғыз жанақшын тәғдім етіміз.

Көкрәкне сүрәтке елішта нормалсызлық көрілгәлі, көкрәкне сетеді тәкшірішіне толықлысы болуды. Толықлап тәкшіріш керек мұй оқ, бұны асаслық тәкшіргіче доқтыр әмәлі әхуалғы асасан хөкім қылады. Еңін ұсқыдеке технике өлчімеді, кәсби сағламлықны көзетеш обекетлерінің дайырысы кен айтылып, текімі көп еңі типтеке кәсби хауіп амеллері вә алайды мәшғулат халыты қапланды. Метил, бензол, немагон қатарлық химиялік мадыла. Төвән температура, лазер нұры қатарлық физикілік амылла кәсби саламатлік тәкшіріш дайырысыге кіргізілді. Мұтахасысларының мысал кәлтүрішчі, ясымычылық ішчілерінің қол беғіші, юқры частотылық, юқры юхлік тәкрары әмгәк жәрянады көрілген кәсби характерлік беғіш нәйтісі еғінді кесәлік аламыдымы кәсби саламатлік тәкшіріш түріге кіргізілген. Яна бәзі тордашлар арасында, ішчі қызметчілер қайты тәкшірішіні рәт қылса, қарғанының қары болмысы боламды деп сорғанла болды. Бұның жауабы шоке болмайды. Адам ішләткүчі орын кәсби сағламлықны көзетіштіке қанунды бәлгіленген мәсуліет субъекті. Вақтыда қайты тәкшірмеген ішчі қызметчілерге язмы сөйләш хеті чықырып, 3 айдын ешіп кәтсе, саламатлік тәкшіріш бекар қылынышының қануни ақыветіні еніп ұқтырып қойышы. Әмді пікір алмаштырыш қатерісіні сақлап қойышы керек. Ішчі қызметчілер маслышыны рәт қылса, имза қойыш ұчури қағызыны сақлап, кейінгі кәсби кесел мажырасы қауіп қатырыдың сақланышы керек. Нұрғын әмгекчілер адаттеке саламатлік тәкшіру түш білен, кәсби саламатлік тәкшірушының пәрқіні асалла арлаштырбейдіду. Ең нұсқыдеке технике өлчімеді, кәсби саламатлік тәкшірушының кәсіпчаллығы вә қаратмылығы яныму айдыңлаштырылды. Алақыдар қызметчі қадым мұндақ деді. Елгірі қанун ижра қылыш жарияныда даим бір қыл бәлгілемеге қылап қылмышларға ұшырап тұраттық. Бір қысым кичек микро қарғаныла адаттеке соды саламатлік тәкшірушіні қанунды бәлгіленген кәсби саламатлік тәкшірушінің орнығы дәсәткен. Әтті саламатлік тәкшіруш әққіні ішчіларға артып қойған. Еңі өлчәм елғы қойылған ден кейін, біз нахия бойыча кәсби сағламлықны мәқсус тәкшірушіні мас қадамды елғы қойып, электрофарфор кичек өнер ханылары, кичек типтеке завод, қан қарханылағы қарата тор ейі шәкләді тәкшірушіні қанат яйдырдық. Адаттеке саламатлік тәкшірушіні кәсби саламатлік тәкшірушінің орныға дәсітшігі болмайды. Саламатлік тәкшіріш қаражетіні қарғана толық сомы бойыча үстіге алыды. Бұ ішкі қызыл сызықны әргіз бошаштырып қойышқы болмайды. Мұтақасыслар мұндақ әскәртті. Кәсіпке алақыдар қайты тәкшіріш түрлері де шақысларының қаражетіні үстіге еліші хажетсіз. Әмгекчі өзінің мүкәммәл саламатлік тәкшіріш докулатығы ерішке хоқуқлық. Әгер қарғана қайты тәкшірушіні рәт қылса, яғи әмгекчілеріні кәсіпті чәкленілген іш орнада қызмет қылышқа мәжбори орынлаштырса, қанун бойыча әріз қылып, хукукни қоқтысы болады.

Тяньшаньның шәрпе. Бір хері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріге Тяньшан рәстісіде 514 үрі шәшәметтік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяньшандығы қатты жәметінің әшәметтік тұрмышыдың бәрімен боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып шілтәлейсіз. Пайдалыныш нисбеті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5-ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үйлі Чоң базар өй-жай чекіштіріктінің еңі өйіне алдын сетіш кейжазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
tabiatga bo'ysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal. Versan sarayining manzarasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usiriki, o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizangizni ochsangizlar, Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'ltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125

Қадырлык тұтылы бұ қытымқы программызда түвендік мәзмұларды алтыш беріміз. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді Ниян айыстыки 800 мол құм тізгелеш тәжірбе етізі құм деңіздің алтын сүзішіне ішқа ашырды. Гучун айысы Шиди базары Шашензі кәнтідеке тауызлар базарғы сілініш мәзгіліні күтіп алды деген мәзмұлар дейқтыңлады болады. Қалтыс бе еш махирлары сәйіпімізді Чапчал Шибе Аптын айыстыки ғайри мади мәдіниет мұрасы варысы 90 етіларды тоғылған егет Жауху ғайри мади мәдіниет мұрасы оқияны язлық тәтілік тәтқиқат өгініштіки әтварлық бұйымға айландырды деген мәзмұн сөзләп беріміз. Езі егілікі езі дейқаларға алақыдар ұшырлар сәйіпімізді аптапқы селіп құртуш иқсади тоқсын нахиесідегі амының ішқы орылышып, кірімні көпейтішкі түрткі болды қатарлық ұшырларына алыптымыз. Радио аңғучыла. Программыз Синжан Радио Телевизия станцының еңі таратқы слушетін абыншылар терімін алдымас қадамын алтылды, әмді әр вақыт қайтырып аңғы болады. Әмді дейқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмалырды болсын.

тәжірбі пункетада тұрып, әтрапқы назар салсақ, қатмы-қат ешілық үлгерен гияқ үнмейдіған чөлікке ейілған болып, джин-джың сай сер қыраңда. Джығын гүлі сөзін ұраңда, лопмур кәндірінің шақ юпырмақтыр ейілған хал әт көрінәпті. Әрқыл зыраатлар шамалды еніп тәуірініп тұратты. 2024 жылдан бұрын бұ ер тұташ кеткен құм барқалары болып, сейір құм қалығанша ямырап, бір түп ешіл өсімлікіні көргені болмайды. Ардын ішкі жыл өткенден кейін бүткіл чөл башқычы түске керді. Құйық епінші өсімліклер құмлықтың қаплап аяды күшкіті олды. 800 мо тәжірбе етізі мәқсус құмлық районығы маскелілген өсімліклеріні талаш, құмлықны әр тәрәпліме түзәш лайхесі үстіде іздін ішке шілтілді. Бір тараптыки 400 мың ердіки көчет етіштіріш районда етіштіріш өйі тәжірбі қаны құрылып, күн нұры парнынки күн нұры тоз лапасыры тәртіп бойыш тізіліп, өзліксіз түрді ерлік көчет етіштіріліп, бүтін районның құм бораны тізгілішіге тірек болды. Ниян айлық орманчылық вән отлақ идарыс партия ғрупсының әзасы, мавин идар башлықы диалей әр күні дүгідек бұл тәжірбі етізіні айынып чықыды. О, Тәкілмекан құмлықының ғырвекедеке тозық бізәр беріш жаңы башланғандың кейін, құмны тізгілләшінің бірінші сепігі атылынып, түрпелалылаш, әтіз еріқ пәрвеші сор тәжірбіз қатарлық барлық қызметлеріні толық ішіледі. Диалей, пешансыдекі тәрт қамшыларыны сүртіп, чүчік бұя тәжірбі әтізді тұрып мұндақ деді. Дәстәпкі еларды құмны тізгілләп көчеттіккенде, кейінгі пәрвеш қылыш қолдашты бүтілі өкіметтің сілін мысық таянған. Ама вәк арқанларға пайызды көрмегәшке қатныш актиптілікі баштың ақыры еқір әмәс еді. Біз құмды мұдапи еліңіш құмтыз келдәш тәжірбі пуын күті құрып, юрташларға ел ечіп беріп, яқшы өсідіған пұл тапқалы бұлыдыған зыраатларына таптық. Құмны тіз келдәште пайды болмыса, ешіл тозықын сақлап қалғыл болмайды. 2025 жылы Ниян айысы 10 мың ерді бір мәсулат кіріштіріп теріш әндейсіні қолынып, Лопнур кендірі чүчік бұя бәлінген қатарлық 22 қыл жоңи дор материалы вә яңу чамғыр қатарлық 12 қыл қызади зыраатыны бір қытымдылды кіргізді. Қызмет қадымлар құм боранғы қармай су қойып, от жөплерінің отап, әр бір қыл өсімліктің қысықы чадамчалықы, шамалғы тақабылчалықы, қыштың өтіш әхвалыны қатырлады. Бір ел сынақ тәрекісі терілған дейінкен чүчік бойы Лопнур кендірі, джин-джың сай кәтіра қатарлықларының үсіш әхвалы яқшы болды. Егірім ой ердікі, еуша пұрчықыдың шкіптің 10-дің шкіп тонның осыл елінде. 5 мой ергі сынақ тәрекісі де пияз теріліп, 3-дің 10-дің 4 тонның осыл елінде. Құмлықта терекшілік қылышта әмелі үнім асыл қылынды. Талланған көчетлерінің тұтыш неспіті 85%-тің юқыр болды. Джали, етізліктіке қатар-қатар юлғыларын көрістіп тұрып, мұндақ деді. Дейхалар ел бойы құмлықта юлғынға зыраат кіріштіріп терейді. Біз тәжірбе етізден мұшы көңі ұсыл бойыз кіріштіріп терейміз. Юрташлар теріш ұсылыға пішік болғашқа еңі мәсулатларының терішін сынақ бекішіне қалайды. Қарқалар завуд құрғанда қам әшіа білен тәмірләшінің мұқым болмасықтың ән қорқыды. Дейқалар мәбләк салған дейін кейін пұл тапалмасықтың ән қорқыды. Бұл ішкі ішіні біз еніқ түшініміз. Қарқаны ішіліп чықырыш қыдардың мұқымлаш тұрышқы ихтияжлық. Шуңы біз кән күләмді сынақ қылып тереміз. Андын ішіліп чықырыш салық мәлімат арқылық қарқанының қатыр жәм қылымыз. Дейқалар аз ғам қылып көп пайды елішін ойлайды. Біз асан пәрвіш қылғылы әй бұлыдыған зыраатларын яқшталып, көпшілікінің оқшаш бір районда оқшаш бір қыл зыраатының мәркәздік теріші, дор материалларының сейтілмазлықының алтына алымыз. Бұй ел вәкілер елі біз барлық сынақ тәрекісізі тейілған зыраатларының әмілі осы олын статистик қылып, әқиқи саллық мәлімат арқылық сөзләйміз.

Алтын район қарқана ва дейқаларының құм тізгелешке қатнышқы илхамландырыш үшін сиясет шықырып, дейқалар қолмықны өтеге алса әң ұзын болғанда 70 иллық ер ішілтіш оқуғағы ериш әлайды қалықыны айдыңлаштырып, ижрымайы күшлерінің құм тізгелешке қатнышыш қызғылықыны қозғыды. Диалей мұндақ деді. Сиясет yolu қойылғандың кен нұрғын қарқана

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkanı yezi kentlerge nazarı sahibimizin dağmaştırımız. Tomuz mezgilde meyvelerden uçuş yediği taraldı. İki günde bu yan Gocuğun ağıyesi, Şidi, Bazırı, Şahşenizi kentindeki tavuzlar bazırgı seyiliş mezgilin kütüvü aldı. Şu cayının alaydık kespi buluş süpütü bilen kumluktu özken bu tatlı meyveler kent ahallarının kırmını aşırıplı kalmay, yani kumluknun girvikide yeşil ekologiye mudapiyeliğini yazıp berpa kıldı. Әмді бұ әқтікі мәзмұларын дейқтіңлағы сонымыз.

Жауху, дөлет дәрежелік ғайри мади мәдениет мұраслары вәкілдік тұр болған Оқия Ясаш өнері Шиба мәлітінің Оқия Ясаш өнерінің Нахия дәрежелік ғайри мади мәдениет мұрасының вәкілдік варысы болу сүпті білен ғайри мади мәдениет мұрасығы варыс қылышта алсандекі варыс қылғышларға тайынышқы болмайды қалдық қарим. Техми көп кішіні ғайри мади мәдениет мұрасын тонышқа, ғайри мади мәдениет мұрасын яқшы көрішкі жәліп қылыш керекілікіні обдан біледі. О, Шиба қадими шәрдің ибарат бұл сұпығы тайынып, Шиба мілетінің Оқия Ясаш өніріне даимлық ғайри мади мәдениет мұрасы дәріс қанысы қайландырды. Әр елі яздық тәтіл жауқуының әң алдырыш вақты. Тәтқиқат өгінші үшін келген яшлар топының айығы үзілмейді. Аз дегенде 5-6 көп болғанда 40-50 адамге етеді. О, балларға оқияғы мұнасыпетлік тарихи мәдениетіні тәпсілі түшендірді. Андын оларыны өз қолы білен оқия ясашқы етекләйді. Әгер вақыт яғыт бәсе, ояны кичік мұсабықларын тәшкілләп, ғалбы қылғышларға кичік мұкапатларын тарқытып берді. Жауху мұндақ дейді. Әрқедім, Ерім тәйір мәсқұлатын алдын тәйірлап, оларға оқия құрайштұрышын өгітімен, оларға әмілі мәсқұлат жерянда оқия ясаш принципіні түшендірмен. Құрайштұрыш арлықыда о ене балларға жұнқуа оқия етіш мәдінетіні сөзләп берді. О мұндақ дейді. Оқия етіш нұқыл о овлашыл әмәз. Қадымкі заманда мұрасы музикісі, музикілік ұсыл қатарлықтар біргәбді қылынған универсал қайды үсін пайлет еді. Қадымкілер бұл бір үріш мүкемел сестіміні оқия қайдысы деп атыған. Өз қолы білен оқия құрыштырылыпты қалмай, яны оқия етіш мәйданығы беріп, оқия етішіне ес қылалайды. Бұл тәтқиқат өгініш білен шоғылының ватқан балларғы ниспәтен интайын мұхим. Жауху мұндақ деді. Азыр күл Шиба қадими шәрді менің оқия ясашын сынаш түрім яқшы бағы еріш ватыдым. Бәзді алдыраш болып кетсем, тамақ мұй елмей мән. Лекін мән бәк құшал. Бәлкім келгісті бұл өнерге варыс қылған кішілер бұл бір топ балларының арсыздың чықшы мүмкін.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar, anlavatkınanlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbət Pıraq programısı. Əmdi deyiqtığına yezi iyilik ki yeza deyiqallarına alaqlar uçurladı bolsun.

Сөйімлі кішік тосла. Синжан радио телевизия стансының гүлғынчыла программысыны яқтырып аңлышыңланы қаршы алымыз. Программымыз ена Синжан радио телевизия стансының еңі таратқу, сылу шытин абонычылар терминалы да масқадамды аңлатылыды, әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананланың әмірақлығыда сылу шытин абонычыла терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамида Қайым. Мәктәп ішчі сұртыда. Кичік досла, Яқында Шанхайда аяқлашқан түнжі нөвәтлік мәмлекетлік яшлар өсмірлер сүн-и әқли ұқтадар мұсабиқысының мәмлекетлік әлқылғыш мұсабиқысыда Шинжан вәкілләр командысының шипадысы көрінәрлік болып, шәрәп құчып қайтып келді. Жәми 5 түр 1-ci дәрежелік мұкапатқа, 14 түр 2-ci дәрежелік мұкапатқа, 33 түр 3-ci дәрежелік мұкапатқа, 21 түр мұнәвәр мұкапатқа ерішіп, Шинжанның яшла өсмірлі пән техникеде еңлық ярытыш тәрбиясыдегі мол нәтижеләні намайын қылды. Бұл қитімгі мұсабиқа Маарып министрлігінің мәмлекет характерлік мұсабиқа ақ тізімлікеге кіргізілген юқры өлчәмлік мұсабиқа болып, Джунгу Паравалық жәмиеті, Джунгу Аяллар Тарақият Фонды жәмиеті бірлікті мәсул болып өткізген, интайын юқры кәспейлік вән нопозғы иген. Мұсабиқа әқли ұқтыдар яқшылыққа интіліш, чәксіз өсіп етілішіне баштеймі қылған болып, бүтін мәмлекеттікі яшылар өсмірләдің мұсабиқыға қатнаш тұрладыған әсәрләні кән көлемді топлады. Мәмлекет бойыча тізімгі алдырғалла 46 мыңғы етіп, әң ақырыда пәкәт 34 вәкілләр командасы 856 мұнәвәр махир мәмлекетлік әлқылғыш мұсабиқ.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: бірлесіп баш құрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқсы жолы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоным райлық Сәхия Сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтығы зор байлық программасын аңлышыңларын қарсы алымыз. Мен Риясатчы Хамида Қиым. Бұл программамызны станциямыз білен Аптоным райлық Сәхия Сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқосы Сылушытин абонычылар терминалыда масқадамды аңлытылыды, әмді әр вақыт қайта аңлығылы болуды. Радио аңлығычы достар, бұл қытымқы программамызда мұндақ мәзмұнларда аңлытыш беріміз. Сағламлық хәбәрләре сәйіпімізді кәсіпі сағламлық еңі бәлгілімісі кәлді. 20 түрге еқін кәсіпі қауіп қатар саламатлық тәкшіріш дайырысы еңіден көп әйділді. Қайсы кішілі еңі қоқтылыштың бәрімен болалайды деген хәбәр дейқтыңлады болуды. Сағламлық білімлеріні әмі айлығы еткізейлі сәйіпімізді ұсық тамақны тоңлатқоғы сейліп қойса, ток бәк сырап болып кетемді деген мәзмұнда сөзләп беріміз. Адди сағламлық әрекетлері сәйіпімізді нем үшін үзім егенде ұрықыны қошып еш тәусия қылынуды деген мәзмұн дейқтыңлады болуды. Қош, өрметлік радио аңлығычылар, әмді дейқтыңла программымызның тәпсілі мәзмұнлары да болсын.
2: Sağlamlık haberleri.

0: сүрді деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Яқында Хотан шәһәрдеке тез жеткізгіші Юсіпжан Худымберді Инбин жолыдеке Нәншін өтіңіге кіріп, тәнтәнілік алда партияға кіріш ылтымасы сұнды. Шинжан тез жеткізгішілерінің достық мәнзірі құрылышыны ілгір сүрішінің түрткізуде. Хотан вилайетідеке Нәншін өтіңінің дәрісі нұқыл мұлазымет білен тәмінләш пункетіден тәшкілләш қобыл қылыш сұпсығы көтерілді.
1: Шинжан һәр бір тез жеткізгішіге Иллиқлык яткызыш үчүн тез яткызгычларның достык мәнзери курылышын илгири сүрүш үстиде изденди. Азырга кадар Шинжаң достык мәнзери түрүдөн 36-ны тургузуп, иллиқлык яткызыш мулазмат баасыдан 2000-ны курды. Шәһәр езлардагы мәхәллә, Әшя оборот районы, порт мәнзери районыны каплаган 15 минутлык иллиқлык яткызыш мулазмат чемберки дәслепки кадамда шәкилләндирилди.
0: Ел қазақ атоным обласының достық мәнзірі құрылышы деген нұрғын тіпла атоным райында омымлаштырылды. Ғолжы шәһәрде құрылыш көлемі 600 квадрат метр, 18 функциялік өйі ба, фулың әша обырт бағытсы тез еткізіш кәспі партия әзалары амы мұлазмет мәркізі, тез еткізгішілінің дәмеліп су ішчедіған жай болыплы қалман ене оланың өгініш кеңешіш базысы болды. Ғолжы шәрлік тез еткізуш кәспі партия комитеті бұрып мәркәзгі тайынып, даимлық микропартия дәрісі тәсіз қылып, сәмемі сөхбәтліші шиғыны ечіп, тез еткізгішілерінің автомобил тоқтытуш, тез yolланманы дөуелеп қойш қатарлық мәселеріні әл қылып, көчпі партия әзаларының тызын өтіп өгінішіге қолайлық яратып бәді. Азыр 3 тез еткізгіші партияға кіріш ылтымасы сұнды. Үрімчі шәрі Медун районы Шүнфаңның тез еткізгітсі Лирей құшал қалды мұндақ деді. Үлгірі көні Олтырақ районы ке имаратланың бәлгісі қалаймыған болып, бір қытымлық мал еткізуш сәпірі де қайты-қайты айлынып өтішкі тоғыр келетті. Азыр саума қылыш арқылық Олтырақ районының электорлық ел башлаш қарейтісіні тәк шүргілі болуды. Бина тепеш мал еткізуш үнімі хейлілі юқыры көтерілді.
1: Үрімчі шәһәрлік пошты башқұрыш идарысы көні мәхәлләрдә орын іздәш қиын болыш мәсілісіге қарыта көчі башқармасы, өй жай мұлазымыты білен бірлішіп, мәхәлләріні бір-бірләп рәткі тұрғызып, өй жай мұлазымыты орынларынан саллық мәлумат ұлаш иғызны масылаштырып, техник күчіні кіргізіп, электролық әрейдіні тәтқі қылып ашты. Нөвәтте Мидон районыдагы 24 мәхәлләдә тез yollanma хадимләре саума кылыш аркылы Олтырак районының тугры умуми көрнеше ва yol башлаш учурыгы эришип, бер кунупка белән бина тепеш тез сүрәттә yol йөрүшне ишка ашырды. Үрүмчи иктисад техник тараҡият районы, Тудун хаба районы бер Олтырак районында бер сиясәтне yolга куйып, тез еткизүш махсус тохталгы орнына пиланлады. Тияншан районыдагы бір қысым Олтырақ районлар тез жеткізгішілерге вокалдан тошуш автомобил сәплеп беріп, автомобил тоқтыш жеткізіш зидетіні мәнбәдін хал қалды.
0: Достаны мәнзір құрылышы яна тез yollanma жеткізгішілеріні шәһәр жүгіргішісінің башқұрыш хәмрайыға, мәхәлі башқұрыштығы көзәтші вән ұзын құлаққа айландырыш пұрыстығы еге қылды. Алтай шәһәрдәге тунҗы төркемдәге асасы катламны төзәш һәмкарлаш күчләре булыш сүпте белән Ли Шауфың тез yollanma yetkizгәндә атрафтагы әһвалларга алайды диккәт кылып, yol тосалгысы, коридордагы дәвәләп куелган нәрсәләр, бәлгилемәге хилап алда ток качылаш катырлыкларны вакытыда юқырга мәгълүм кылады. У фәхрленеп турып, тез yollanma yetkizүш белән бер вакытта мәхәлләне идара кылышка бер кишилек күч кошып, җәмгыятьнең итираф кылышыга эришиш интайын әхмиятлік еш, деді.
1: Шинжан пошты башқұрыш идарысы яна езі базар, еңі Олтырақ район мұлазымытыдге көрінмәс районны толықлашқы етекчілік қылып, иллық еңі өтіңінің ұзақ өнімлік тижарет, асыраш қыражеті капалтыны мүкәмәлләштіріп, психики жәхәттен етекләш, махарет бойынша тәрбиялаш қатарлық кеңайтілген мұлазымытны кеңайтып, Достана мәнзері құрыштын яқшы ішілтішке өстіріп, еншіке, иліқлік еткізіш мұлазымыты арқылық еңі кәсіп тарақият күчіні мүжәссәмләді.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң құяшыны, сәхәр жімжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

Қадырлық тұстылар бұл қытымқы программымызда түвендікі мәзмұларды алтыш беріміз. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді Ниян айыстыки 800 мұл құм тізгелеш тәжірбе етізі құм деңіздің алтын сүзішіне ішқа ашырды. Гүлчон айысы шиди базары Шашензі кәнтілікі тауызлар базарғы сілініш мәзгіліні күтіп алды деген мәзмұлар дейқтыңады болады. Қалтыс бейіш махирлары сәйіпімізді Чапчал Шибе Аптын айыстыки ғайри мәді мәдіниет мұрасы варысы 90-ларды толған егет Жауху ғайри мәді мәдіниет мұрасы оқияны язлық тәтілік тәтқиқат өгініштіки әтварлық бұйымға айландыр дейдеген мәзмұн сөзләп беріміз. Ез егілік еза дейқаларға алақыдар ұшырлар сәйіпімізді аптапқы селіп құртуш иқсади тоқсын нахиясыдегі амының ішқы орылышып, кірімні көпейтішкі түрткі болды қатарлық ұшырларына алтымыз. Радио аңғучылар. Программыз Синжан радио телевизия станцияның еңі таратқы слушатын абоншылар терімін алдымас қадамын алтылды, әмді әр вақыт қайтырып аңғылы болады. Әмді дейқтіңіз программымыздың тәпсілі мәзмалырды болсын.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkanı yezi kentlerge nezaret sahibimizin dağmaştırımız. Tomuz mezgilde meyvelerden hoş yediği taraldı. İki günde bu yan Gocuğuna yezi, Şidi, Bazırı, Şahşenizi kentindeki tavuzlar bazarı seyiliş mezgilin kütübü aldı. Şu cayının alaydı kesbi buluş süpütü bilen kumluktu özken bu tatlı meyveler kent ahalarının kırmını aşırıklı kalmay, yani kumluknun girvikide yeşil ekologiye mudapiyeliğini yezberpap kıldı. Әмді бұ әқтікі мәзмұларын дейіқтің лағы сонымыз.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучылар. Әмді қалтыс бейш махирлері сайыпмыз бойынша Чапчал Шибе Абдуллаға есіндегі ғайри мади мәдениет мұрасы варысы 90-чыларды туылған жігіт Жауху ғайри мади мәдениет мұрасы оқияны яздық тәтілдік тәтқиқат өгініштікі әтварлық бойымға айландырғалық икайсыны сөзләп беріміз.

жауху дөлет дәрежелік қойып пәрвіш қылыш нәтижесі дә бұй ердікі Шинмейдің ұлыс қолы мұқым ашты, сүпті мұқым өсті. Шинмей өз түрген тейіркті Гүлбағар мұндақ деді. Бұй ел Шинмейларына айт яқшы өсті, данысы юған тәмімі яқшы. Өкімет етекләш білен базар түркі бұлыштың ібарет қош бір кімі күшінің түркісі де бүгін күнде яккен Шинмейі тез түретті Шинжандың сырқы үзләнмәкті. Шинмей сетвалғы тұсуадығар Ши Джун мұндақ деді. Сетвеліш мақтарымыз елдің елгі ешіп атады. Бұй ел 3000 тонны сетвеліп, мұшы жайды пішіқлап, андың Гуанчжоу, Шанхай, Вухан қатарлық шәрлерге тұшымыз. Екен айлік орманчылық вә отлақ идарысы бақ орман ішқанстан мұдыры Хан Сы Джин мұдақты деді. Азыр ез базарлар амыны үзіш айрыш орап қашылаш қызметтіні қанат.

Системасының ұйқыны тәңшіге тәсір көрістәмді ойық деген мәселі үстіде талаш тартыш мәуджуд. Ұйқыға ярдан беріш өнімей көпінші халларда психикалық халат, жеттейлік дәрежесі жүмледін бәзләш доғырысының өнімі білән рошен мұнасы өтлік болуды. Ұйқығы ярдан берідіған нұрғын үмшақ кәмпітлер ішіде амино бутрик кеслата босы мұ, лекен келінгілік дәліл спатлардеке мұқтар бір қадар еғри. Шоңа базарды сейтіліватқан дайым ұшырайдыған бір тал кәмпіттеке мұқтарының растылла шүнче чоң ролы бұа мұ? Әмілетті, чоң ехтималлықның ұйқығы ярдан беріш тәсірі найды кичік болуды. Кәсіп әхлілерінің білдірішчі әрбір қыл озықлық мадысының алахетлікі оқшаш болмайды кен. Төмір, витамин D қатарлықлар юмшақ шекерлішіке мас келеді кен. Калыцы, емеклік таласы, ақсыл, коллаген ақсылы қатарлықлар юмшақ кәмпіт ясашқа мас келмейді кен. Муапық ғызалыныш арқылық толықлаш көп ішенділік кен. Мұтахасыслі мұндақ тәкітлері. Иқтыдарлық юмшақ кәмпітіне істемал қылғанда, ена ешірін зияды мұқтарда зәәрліниш қатырыдың сақлыныш керек. Болып мұ, азырқы яшла көзіні асыраш, ұйқығы ярдан береш, ақартеш, чаш түшінің алдыны елеш, орқылы түш қатарлық көп қыл иқтыдарлық юмшақ кәмпітләні бірлі вақытты істемал қылып, әмісіне қошып істемал қылшы мүмкін. Әгер бәк көп, бәк арылаш есе, доқтырғанының озықлық бөлімеге беріп, доқтырға әр күлік витамин А, витамин И қатарлықланың өлчемдің ешіп кәткен кәтмегерлікіне тәкшүрдіш тәвсия қылынуды. Етішмесе, аста-аста